0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Rei med varmepumpe hos Bahar, det var Kjartan.
3: Og det er noe jeg er altså så varm, at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeta, og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe hos Bahar.
5: www.reimeas.no

On the Run heter jo melodien, den var fin, den var ikke det, det var han. Det gir radioen du lytter på, og vi satser på det at vi får en hyggelig kveld I lag alle I sammen. Og da det vel vi som skal ha morgendagen også, så har vi roen på det. Da starter vi opp når klokka 22.00, så tar vi det derifra. Og så snakket vi litt om sånn ekstra service, det jo sjeldent, nei det jo ikke det, vi snakket om ekstra sending I august. Datoen den har vi jo fått på erken nå. Det blir den 30. Søndag 30. August. Mm. Ja. Da håper vi at du med oss, og du også bare noterer det på kalenderen, vet du. Så har vi roen for det. Da startet vi klokka 21, og tenker at vi sitter gjerne til klokka 12. Søndag 30. August. Noter det gjerne, så du med oss, du også. Så har vi kontrollen på det. Ellers så går det slag I slag sommeren I gjennom. Men det må jeg fortelle, jeg treffet en kamerat, så jeg var, gikk på skolelag, men jeg var litt yngre enn deg nå. Du vet, jeg begynner å bli gammel, jeg født på 1900-tallet, vet du, så da begynner jeg å dra på året. Men nå har jeg sett, det var I hvert fall et kjekt gjensyn, da mange år siden jeg har sittet, når jeg så at han hadde gifta seg. Siden jeg har sett han sist, for det jo lenge siden, som sagt, så han hadde ring på fingeren. Nå sa jeg det til han, ja, men kjære deg, sa jeg bare, du har jo ringen på feil hånd. Hvorfor har du noe det, lurte jeg på. Jo, nå skal du høre, Alf, sa han. Jo, det fordi at jeg gifta meg med feil kone. Så derfor måtte han ha ringen på feil hånd. Tok du han? Ja, du gjorde nok det. Men da tar man melodi til, og så vi I gang med et spørsmål eller en musikalsk oppgave. Det kan vi jo ha, for det har vi jo ikke hatt for lenge, det vet du. Så det kan vi det på tide med der. Men for det så må vi ha All My Life, ja, med Rita Fortland Bøh.

Rita Fortland Bø med følge var jo dette her med All My Life, ja. Da kan vi jo begynne med en liten konkurransemelodi. Da går det sånn at du lytter etter teksten her. Og det jo Steinar Engelbretsson som skal fremføre det. Og du må høre veldig godt etter. For du får spørsmål som omhandler teksten da etterpå når vi har kommet igjennom melodien. Så da vi jo rett og slett lytter og rører hele gjengen, vi ikke vel? Det tror jeg rett og slett at vi er. Er du klar? Ja, visste du ikke det. Jeg også er klar.

0: Hoppas vänta. Och då är det här jag nog en skogbrand.
1: Det är då skogbrand, ja. Så man har försiktigen med ute i åpen mark att man inte gör upp något ill och något sådant, något eländighet, vet du.
0: Ja, för nu är det tört.
1: Det kan så fort över hon hela grejen, och kan det inte väl?
0: Jo, men den där branden nu i Drammen, det har väl inte varit så stor brand på, vad du läste, 100 år?
1: Är det 100 år sedan, ja.
0: Ja.
1: Man snackar om størrelse av branden som hadde med seg jo da omtrent for en del år tilbake. Ja,
0: pratet vel på 1920-tallet en plass.
1: 20-tallet, ja.
0: Jeg leste det nå nettopp.
1: Ja vel, da var det skog og tatt den gangen også.
0: Jeg har ikke feil hvilke brand man prater på, men i hvert fall 100 år siden det var så stor ekstrem brand.
1: Akkurat. Men for å håpe det går godt.
0: Det håper jeg jo at de får slukt dette her.
1: At de får slukt eller ikke, da, ja.
0: Og derfor tror jeg det regnet er kjærkommen til morgen.
1: Ja, det er jo det. Det må hjelpe på.
0: Det må det.
1: Sånn at bakken kan få litt fuktighet, for det trenger han nå.
0: Det gjør han også at... ja.
1: Ja. Men ellers har du det greit, både du og folk og ferie og alt.
0: Ja, nå har vi besøk fra England.
1: Fra England, ja.
0: Ja, da han kom på onsdag.
1: Var det en fotballspiller, nei?
0: Nei, da det en kamerat.
1: Og en kamerat fra England, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så da var det, måtte vi se kampen da på onsdag.
1: Og du kan snakke med han også?
0: Ja.
1: Du kan engelsk?
0: Ja, han forstår hva jeg...
1: Han forstår deg?
0: Pratisk. Ja, han forstår meg, han vet at jeg litt dårlig engelsk, så han lar meg bruke den tiden jeg trenger.
1: Ja, går sånn en tid å vente til du er ferdig og uttaler et ord.
0: Ja, da, han gjør det.
1: Ja, men da er det en tålmodig å si det ikke vel.
0: Det er det.
1: Det er sånn det skal være, vet du.
0: Ja, men jeg synes det er litt greit, for jeg har sagt at jeg er dårlig å uttrykke meg engelsk, så da kan jeg bare bruke den tiden jeg trenger.
1: Ja, ikke sant, det er ikke noe annet å gjøre. Men gjør så godt med gang, vet du, noe mer kan vi ikke gjøre.
0: Det er liksom det.
1: Ja, så får man bare ta den tiden man trenger på å få det så godt som man klarer å få det til.
0: Ja. Takk for valg.
1: Nei, det var ikke noen valg. Og hvordan gikk det å være bedeia her da? Du har jo vært bedeia nå, har du ikke det?
0: Jo da, det gikk helt fint det. Jeg så ikke noen rotter denne gangen, men sønnen min som drev inn i dette hønsehuset, han plutselig kom skrikende. Mamma, hjelp! Jeg hørte den ikke, for jeg satt og hørte på musikk. Det var datteren min som hørte den, så hun holdt på å lese. Jeg orker ikke mer, sier han. Så bare, hæ? Hva skjer? Nei, Mark. da hadde hun sprunget to rotter ut av hønsehuset.
1: Akkurat, så da fikk han panikk, altså.
0: Ja, så da... Men jeg sa ikke noe til dem denne gangen.
1: Nei, de fikk ut opp i rotten sine selv.
0: Nei, de har fått seg katt, så da... Greier katten å holde de litt mer unna.
1: Ja. Du har den litt å stelle med i ledige stunder, vet du.
0: Ja.
1: Men det var i alle fall kjekt å få prøve seg som budeia igjen, var det ikke vel?
0: Ja da. Jeg satt jo ute der på terrassen oppe gjennom morgenen, og da så jeg jo... Jeg sprang på rådyr et par ganger.
1: Ja, de har vært ivrige nå i det seneste, har jeg sett sånn i skomringen og det.
0: Ja, men jeg gikk med en tur, og da plutselig midt på dagen... Så så jeg de oppe på jordet. Da sto jeg der, og så måtte jeg stå og se på dem.
1: Jaha.
0: Men beveget meg, da sprang han av gårde.
1: Da sprang han av gårde. Ja, de gjelder helsky, er det ikke det?
0: Jo da, de er fine å se på.
1: Ja da, det er de fine å se på. Vi skulle bare kommet ned med dem, så man kunne få kleft dem litt og litt sånn, men det ser vel aldri.
0: Det hadde vært en opplevelse.
1: Ja, det hadde jo det. Men vi må vel få et svar av deg på oppgaven. Skal vi gjøre det? Har vi fått det? Nei, det har vi slett ikke.
0: Nei, det har du ikke fått.
1: Nei, men det må man vel gjerne ha.
0: Ja, det var jo denne hundrelappen da, hva den gikk til.
1: Det var den hundrelappen det, ja, som jeg endelig fikk låne etter en del mas og greier, vet du. Men jeg skiftet
0: den. Ja, og den brukte vi jo på kaffe.
1: Den brukte vi på kaffe, ja. Tror du at det var en kopp, eller var det en påse, eller hva tror du?
0: Det var, må nok være en påse av kaffe, for den begynner å bli ganske dyr den nå.
1: Ja, han gjør jo det.
0: Hvertfall hvis du kjører på Evergood.
1: Ja, det blir noen dyre dråper, gjør det ikke?
0: Det gjør det.
1: Men man drikker det med andakt.
0: Ja, der må man nesten gjøre det.
1: Ja, spør han godt ut, så har han lenge, for nå begynner det å bli dyrt å være menneske i dag, vet du.
0: det alt det blir bare dyrere og dyrere uansett.
1: Ja, er det ikke herlig?
0: Nei.
1: Er det ikke?
0: Nei.
1: Nei? Hvor vil det ende henne, tror du?
0: Det, vet du hva? Dessverre så vil det ende med at det flere og flere som må ty til hjelp.
1: Ja, det ikke utenkelig at det går
0: henne veien der. Hvis disse prisene fortsetter å øke og øke sånn som de gjør nå, så det flere som må ty til hjelp.
1: Ja, så jeg minner en vondende sirkel hele gjengen før vi har nord av det.
0: Ja, dessverre så har vi det altså.
1: Ja, det helt utrolig. Men, vi får se hvor tida vil bringe. Det jo snart valget igjen. Tida går fort.
0: Den tida går bort.
1: Så må vi håpe at vi kan gjøre et bedre valg da.
0: Ja.
1: Men da må vi gjerne tenke oss om neste gang. At da må vi tenke tilbake til det valget som var. Og så må vi gå inn i partiprogrammet der, og så må vi se hva har dere gjort i forhold til dere lovte i forrige valg. Hvor mye har dere klart å gjennomføre av de tingene dere har gått til valg på?
0: Det er akkurat det.
1: Og sier da at de har hatt 50 valgløfter, så har de klart å oppfylle 10. Hvordan ligger de da, han, tror du?
0: Veldig dårlig, ja.
1: Altså, vi stemmer ikke på de.
0: Nei.
1: Gjør vi vel?
0: Nei, for det at de prater jo om disse både tannlege og bomber og alt det der. Det kommer bare mer og mer bomber.
1: Ja, det gjør det. Men det som er det fine med tennene, det er at de hører ikke til kroppen lenger. Det er lenge siden det var slutt, vet du.
0: Ja.
1: Ja, så det... Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal gjøre med de tennene etter hvert, vet du.
0: Nei, jeg har ikke peilinger.
1: De hører i alle fall ikke til kroppen. Det var bare...
0: Nei, i hvert fall ikke følge de, i hvert fall.
1: Nei, det var bare når vi var små, det og hadde skoletannleg og sånne ting. Da hørte det til, men ikke nå lenger. Ja.
0: Nei.
1: Nei, så nei, det er to atskilte ting. Kropp og tenner, det er ikke i samme bygningen, er det vel?
0: Nei.
1: Nei, så det...
0: Ja, for ikke følge... Jeg håper ikke, de har jo egentlig ikke peiling.
1: Nei, det var det. Men vi får se. Men da har du fått snakke med damene.
0: Ja, det har jeg.
1: Ønskemeldig, det har du kontrollen på.
0: Og det har jeg også kontrollen på.
1: Ja, hva skal du glede oss med i dag, tror du?
0: Ja, den har jeg ikke ønsket meg for lenge. Aslen Beck. Beck.
1: Hette det hva?
0: Ja. Han som synger Der jeg en gang bodde.
1: Åja. Den vil du ha i dag. Da var det Aslen Beck, var det det du sa?
0: Ja.
1: Akkurat, da får vi to melodier av han i dag.
0: Lenge.
1: ja, men da gleder vi oss til det. Gjør vi ikke vel?
0: Jo da, han er veldig mye.
1: Helt fantastisk. Men har du noen hilsener, eller skal vi lese de opp?
0: Ja, dere bare leser de opp etterpå.
1: Vi leser de opp etterpå. Helt fantastisk. Da gjør vi det.
0: Ja.
1: Da tar vi en liten melodi om ikke det. Sier takk for at du ringde inn, og så må du ha god helg videre, og kose deg. Ha det fint og godt.
0: Jo, takk i like måte, og så får jeg ha god sending videre.
1: Jo, takk. Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Ja, det var en elende... Og da skal vi lese opp en hilsen som er dukt opp her. Da har vi jo fått de fra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hun sier, hei Alf og Tone Helene, Anne og Bjørg, hilsa til Noah Samland, så har jeg bursdag i dag. Og jeg vil høre DDE med Vinstjen på Kaja. Og det var Kjersti Reidun Amundsen, ja. Og han Alf Kåre Herikstad, han har svart kaffe. Det må vel gjerne være på inngangsspørsmålet der, så det var jo et godt svar det. Så da er det jo bare til å fortsette der med slapp. Og da er det bare til å ringe inn og ønske seg en melodi, og sende av hilsene og stå i, og regne med det andre, mens vi teller noen stjerner, millioner av stjerner, det skal vi gjøre i lag med The Flippers.

Og det var millioner av stjerner der. Men skal telle litt. Skal vi ikke gjøre det? En murstein, det vet vi jo alle hvordan det ser ut, gjør vi ikke det? Og vi vet også at det er hål i mursteinen. Nå skal vi telle hålet. Er det noen som har en murstein på lager? Jeg lurer på det. I tilfelle teller du hålet, og så ringer du inn til oss og forteller om det, hvor mange hål det er. Så det får være neste oppgave, det. Hvor mange hål er det i en murstein? Vi lurer på det. Så har du kontrollen på det, det har du helt sikkert. Så er du med oss på det vi har. Av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Så, da må vi ha litt mer sang og mer musikk, skal vi ha det. Ja, sommeren er her igjen, eller fredagskveld igjen, vi tar den. Ja, Kurt Kenneth, den må vi ha.

0: Ja, det er jo sånn det var. Det gir radioen du lytter på. I det klokka går mot 12 med raske strek. Men vi må ta med oss neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Da Reidar Hansen her.
0: Da har vi fått med Reidar Hansen. Ja, da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, like så du. Mm.
0: Ja, står det til med han Reidar i kveld, da?
1: Jo, stort sett bra. Det gjør det, ja.
0: Det gjør det, ja. Kanskje han klager? Ja.
1: Nei, da skal jeg ikke klage.
0: Nei, hvordan har det vært i varmen?
1: Jo, det har gått bra, det.
0: Ja, bra.
1: Det gjør det. Det holder med, 25 varmegrader, sånn det var en dag da, det nok det.
0: Ja, det var en 5-6 uker, mm. Høy, det ikke det?
1: Ja, men også er det, ja, vi skal ikke klage her da, sånn i Oslo på Østlandet var jo 33 og greier og sånn, altså.
0: Ja, det ganske varmt for ikke å snakke om i Nesbyen der, men der det jo alltid varmt og herlig, det da, ikke det?
1: Ja. Nesbyen er alltid varmt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er det med Nesbyen, det er liksom fantastisk, altså, for det er veldig varmt, men så kan det være veldig kaldt, det kan være ganske kaldt om vinteren da.
0: Ja, har det ikke noe med disse fjellene å gjøre, tror du?
1: Jo, det har det med den dalen, det ligger en sånn en dal, det er en sånn dal, så det har noe med det.
0: Ja, jeg har forstått det sånn. Når det er på det beste, så er det jo sånn at det er jo ikke et vindpust omtrent, da er det jo bare sol til varme.
1: Mm.
0: Da kan det fort bli heise den dalen der.
1: Ja, det kan det.
0: Men man har til heise med også, men ikke akkurat nå. Nå ser jeg at det er 17 grader og regn, så nå begynner det å bli levelikt.
1: Nå er det begynner å bli kaldt nå.
0: Det er såpass, ja. Det begynner å fryse nå, ja.
1: Ja, så tidligere i dag. Det var ganske kjølig ute da på sola der.
0: Var det det? Ja, du var på sola.
1: Ja, det var en tur på sola, og så kikket jeg på noe.
0: Ja, ja, ja, men han skulle komme tilbake igjen varmen ifølge disse meteorologene som har greia på, ja. Så skulle han jo det.
1: Ja, det skulle bli 21, kanskje 21 i morgen, og ja. Men, 20, så, ja, men senere uka ble det veldig kjølere.
0: Ja, det skulle det bli. Men vi får ta det så det kommer, vet du.
1: Ja, det er ikke noe annet å gjøre.
0: Nei,
1: det er ikke. Men nå var det jo stor skogbrandfare i Rogaland nå, nå var det gult og rødt nivå noen, så.
0: Ja, jeg så det, så man må være forsiktig med fyrtøyet vårt.
1: Ja, men det er ikke så mye gress rundt det bygget du er på, så du kan jo hive, du kan gå ut og røyke.
0: Ja, jeg kan jo det, vet du. Det er ikke det store brandfaren, du sier. Det er jo bare sånn.
1: Ja, nå er det ikke noe farlig lenger, da.
0: Ja, kan man se på de der store, fine lettbussene som kjører forbi nesten tomme.
1: Ja, ja, ja, jeg så det.
0: Ja, hvor lenge tror du at de har råd til dette her, tror du?
1: Ja, det lurer jeg fælt på. De kommer jo fra Kina, de her. De kommer til Drammen med en sånn en bilbåt, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Nei, så det lurer jeg.
0: Men den ene måtte jo rett og slett tauas, vet du. Den ene nye.
1: Det var ikke en som, gikk an og så går ved siden av, går fortere ved siden av. Han skulle opp en bakke, var ikke det, jo?
0: Jo, det var et eller annet til den ligget med, han var da ikke det.
1: Jo, det var noen greier.
0: Det er ikke bare er det vel.
1: Nei, kinesisk alt sammen.
0: Ja, ja, det er jo det, vet du. Det er Kina bare, vet du. Men, det kan i hvert fall ikke være regningsvarene, og så la de doningene der kjøre, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men en eller to passasjerer oppe, jeg tenkte det, men jeg så det her, de kunne ligge og bare kjøpt med en minibuss, liksom.
1: Ja.
0: Det hadde vært like greit, det.
1: Ja, det tror jeg hadde vært like greit. Ville det også, sikkert.
0: Møye billigere. Ja, for det er jo ikke mer i de der bussene enn du kan få inn i en minibuss.
1: Nei, det er sant det, men det er ikke, nå er heldigvis vel ikke skattepengene våre som går til det, det er noe annet budsjett, tror du
0: det? Ja, det er vel godt å vite hvor våre skattepengene går her nede, vel?
1: Nei, skal vi begynne å gruble på det, Alf, så kunne du igjen sitte i den der telefonen i resten av natten og sagt vår mening,
0: ja? Ja, men betaler vel mer enn det med Arne?
1: Ja, alt for mye sikkert.
0: Ja, men du snakker om å betale for ting. Kan du huske den der strømmåleren som jeg fikk for et par år tilbake?
1: Ja, den er det som, som du slipper å lese på lenger.
0: Ja. Mange trodde at de fikk den.
1: Han var ikke, nei, det var mange som trodde det var gratis.
0: Ja, men han var ikke det.
1: Nei, så de begynte jo med den der, noe sånn, de begynte jo med noen annen type avgifter også, da, som sikkert skal gikk til, også til å, ja, til å koste den der, eller det skulle liksom, vi begynte med den, en annen avgift sikkert også, da, til å, ja.
0: Men nå tenker jeg litt videre, nå har vi hatt den måleren nå i en del år, Hva tid tror du at strømmen går ned, at han kan bli billigere til den måleren er betalt på?
1: Han
0: må jo bli betalt en dag.
1: Ja, men vet, nå driver du på gjæren her og holder på, så skal ha sånn kabler i jord, og noen vil ha luftspenn og greier, og så, ja, hvem betaler det? Nei, det kommer til å gå på strømregningen, det der jeg sa.
0: Ja.
1: Men, ja, så du, nei, vet du hva, du og jeg, vi hadde sikkert funnet noe ut av det hvis vi jobbet på lysenergi eller noe sånt, suttet på kontoret der eller noe sånt.
0: Ja, for det er jo sånn at hvis du kjøper en ting på avbetaling, så får du jo regning en gang i måneden, men da står det jo som regel hvor mye du har igjen før det er betalt.
1: Ja.
0: Det står ikke noe om den der måleren der som man skulle betale.
1: Nei, men egentlig er det sikkert ferdig med den, med alle avgifter som har blitt puttet inn i regningene.
0: Åja, de har bare glemt å gi beskjed om at den er ferdig betalt.
1: Ja, hvis du stiller et spørsmål nå til lysende tid, om ikke han er nedbetalt.
0: Ja, at du kan få en halv større billigere strøm.
1: Ja, nei, du får tilbake svar. Nei, nå er det så lite vann i magasinet hvor det har vært så tørt og varmt.
0: Ja, så er det den der Danmarkskabelen også skal fikses.
1: Ja, og så er det den der nede, jeg leste nettopp nå, det var noen sånn internasjonale, at det var noen kraftgreier da. Altså, det ville bli en energikrise nå, det er sikkert, det har noe sikkert, det skylder sikkert på Hormuzstred og Iran og sånn.
0: Ja, da, det er alltid noen unnskyldninger å få tak på, vet du, det er jo det.
1: Det er nok det, ja.
0: Men så venter jeg, så får vi se hvordan det går, tror du ikke det?
1: Jo, så får vi se, men jeg tror ikke du har noe sånn, at vi skal ha noen forhåpninger om at vi skal... At det blir noe lavere avgifter, det tror jeg ikke.
0: Du tror ikke det, nei.
1: Nei, da tror jeg det er lettere å tro på julenissen, tror jeg.
0: Ja, men det gjør vi vel også, gjør vi ikke det?
1: Nei.
0: Nei, vi er vel gjerne for gamle, for det er vi ikke vel.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men jeg forstod det sånn at du hadde rett og slett en murstein på lager.
1: Ja, det har jeg tellende. Sånn ved siden av peisen der. 21, var det ikke 21 hål vi kom til, jo?
0: Var det det du telte?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Ja, jeg tror det. Ja, altså, jeg mente man kunne være 18, mellom 18 og 21 år, da.
0: Ja, og du gikk for?
1: 21.
0: 21, ja, men det var riktig, det. Ja, det er ikke herlig, det er ikke utrolig hva det er kjekt å vite, da.
1: Ja, vi trenger ikke kulerammet til det heller, da.
0: Nei, det trenger ikke det, man klarer det med...
1: Ja.
0: Nesten med fingrene og tæten og en ting som ikke klarer med det.
1: De er jo ikke så svære de hår da. Altså.
0: Nei, det er ikke det. Det er sånn 3, 6, 9 og så videre.
1: Jeg tror ikke vi greier oss å se gjennom det, eller noe. Tror du det?
0: Ja, det er veldig
1: ikke. Jeg greier ikke
0: inn. Jo, de er jo gjennom, sikkert ikke.
1: Ja, kanskje du greier oss å se på andre siden.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ok.
0: Har du gode øyne?
1: Ja, du har sikkert gode øyne, da.
0: Ja, har du vært det, som om man klarer det.
1: Greier nok det.
0: Ja, da har du ønskemelodi, eller har du snakket med
1: damen? Ja, den har jeg sagt, den har jeg snakket med damen om,
0: ja. Ja, hva skal du glede oss med i dag, da?
1: Nei, jeg må gå og se hva det var nummer fra Finn Kalvik her, jeg hadde ønsket meg. Det var han der, denne dagen, tror jeg det hette.
0: Denne dagen med Finn Kalvik, ja. Ja, men det holdt opp.
1: Det var det, så lurte jeg på hvis det fant en som heter Andre Dagen, da.
0: Andre dagen, ja, men det må jeg ta etter den ene dagen, må vi ikke det?
1: Ja.
0: Vi ser hva vi finner, vet du.
1: Ja da, det går sikkert greit det.
0: Ja da, det tror jeg. Men da må du ha riktig god jul, holdt jeg på å si, ikke akkurat det, men fortsatt god sommer.
1: Ja, det får du ha god sending og god helg og god sommer du også.
0: Ja da,
1: du og dere.
0: I like måte.
1: Ok. Ja,
0: ha det, ja. Ja, det var Reidar Hansen, det er 12.23.59. Vi tar en melodi, og så er vi tilbake med litt nyheter og litt hilsen. Du har noen sekunder igjen å ringe inn Roka. Hva er det første du tenker på når du hører Roka? Ring inn ditt forslag på 51 97 92 00, og du kan også sende det på tekstmelding og kodeord til studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 21.99. Vi tar turen til Jørpeland, Tor Vik. Han minner oss om den tiden vi var litt mindre enn det med nå, nemlig med melodien i barneår.

0: En liten hyllest til månen var jo dette, han er jo vakker der han henger og dingler, og lyser så flott for oss. Og da må vi drøse med neste innringer også, og vi må si hallo, hallo.
1: Da sier vi hallo, hallo.
0: Ja, ok.
1: I Lillehammer.
0: I Lillehammer, og der finner vi...
1: Der finner vi Geir Høyesveen.
0: Det det vi gjør, vet du. Da får vi jo si velkommen til deg.
1: Takk for det, du. Takk for det.
0: Hvordan går det med speilene dine? Har du fått tak på de du, eller?
1: Nei, jeg har muntert om det, for jeg har ikke så stort behov for å ligge og se på tennene mine.
0: nei, du har gitt det opp, du.
1: Nei, ja, men jeg testet en gang, og det var bra, men det er ikke akkurat så mye å se på, skjønner du.
0: nei, er det ikke det? Nei.
1: Nei, jeg synes ikke det, altså. Nei, men...
0: nei vel. Jeg holder på å leide til en permanent jeg kan ha i tag, jeg vet du.
1: Ja, vel. Nei, altså. Du hadde ikke glemt dette, nei.
0: nei, jeg har ikke glemt denne, for jeg har sett at de er sånn beta også, du kan sette dem sammen og få fine mønster, vet du, så er de i bronsefarge, vet du. De er jo stilige, mange av de.
1: ja, ikke sant? Ja, det er rett.
0: det pynter jo opp litt.
1: Ja, det gjør du.
0: Ja, men det vi ser i speil ikke akkurat pynter opp. Så,
1: er det sånn at
0: om ikke akkurat det vi ser i speilet pynter opp, så pynter jeg på speilet opp.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: det gjør det. Så det er ikke farlig, det er det vel?
1: Neida,
0: litt kos må vi jo ha det, vet du, på soverommet, må vi ikke vel?
1: Ja, jo da, det er sant det.
0: Ja, og ellers hvordan ligger den med Geir Høyesveen i kveld da?

0: Eller så det ikke vært så ille de siste dagene, og har du funnet en plass til å skygge, så har det egentlig gått greit, altså. Så,
1: ja, nei, det har det. Nei, det gjelder bare om å ordne seg, vet du.
0: Ja, absolutt, det det.
1: Ja, og så gjerne en liten sånn vifte som man kan kjøle seg ned på, og det som måtte fylle med, tror du ikke det?
0: Jo, da, ja.
1: Så da ligger vi godt den, gjør vi ikke?
0: Det gjør vi, absolutt. Nei, ja. Altså, vi klarer dette her. Ja, ja, det gjør vi.
1: Ja, og ellers går det seg gule.
0: Det gjør det.
1: Det gjør absolutt. Det. Koser deg å ha en fin fredagskveld og det som måtte fylle med.
0: Ja, en oppsending på Gjerrad, jeg kan ikke mer forlange da.
1: Det nei, helt nei, nei, da har vi det jo godt, har vi ikke det?
0: Ja, ja, ja, det er alt det trenger det.
1: Ja, det er litt kos også, vet du, med det, den oppsendingen, er det ikke det?
0: Ja, og ja, ikke bare litt, det er kjempekos, ja, ja, ja.
1: du trives med det?
0: Ja, det trives jeg godt med, absolutt.
1: Ja, men det er godt, det er alltid kjekt når lytterne våre så har det fint og greit, vi liker det.
0: Ja, det
1: er det. Det gjør vi. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, Geir, vi hadde jo det.
0: Ja, det hadde vi jo.
1: Og da var det jo hovedstaden i perioden 1030-1217.
0: Det er jo Trondheim, og, men i den perioden så heter det vel Nidaros da. Men,
1: det gjorde jo ikke det.
0: Ja, det som er dagens Trondheim.
1: Det er vel derifra navnet
0: Nidaros-domen stammer fra over litt, tror
1: jeg. Det er det, ja. Og den spøker de også har vi jo funnet ut av, ikke det?
0: Ja, jeg har ikke vært der og sjekket, men det er godt mulig det, skjønner du?
1: Ja, det er vel et eller annet som fortla går der borte.
0: Ja.
1: Hva er det det måtte være?
0: Ja.
1: Det er ikke godt å være, det er det vel?
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Men vi er ikke redde sånne spøkelser og greier med, vet du, er vi vel?
0: Nei, så lenge det bare ikke er noe ondt i dem, så foreldre, da får de igjen få lov å gå der og vandre.
1: Ja, de får bare styre med sitt, så får vi styre med vår, så får de bli.
0: Ja da.
1: Ja da. Men da ligger vi godt den. Har du noen hilsener, eller har vi lest opp, eller hvordan ligger
0: vi
1: den?
0: Ja, men vi kan gjentørre, må vi. Hvis du har tid til det, så...
1: Så da
0: sender jeg til Hegre Nato Tor Arne Lundgren i mål, og eventuelt hvis Aina Grønbakken i mål var å høre på, og til Ronny Negård i Indre Østfold, og Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Og ellers... alle andre kjente som eventuelt måtte høre på. Så da, da er ingen glemt.
1: Og med det at han der i Indre Østfold endelig kom seg på hytte, så var det ikke det han savnet i Finnskogen?
0: Det er mulig, ja han har i hvert fall vært på hytte der, så ja. Nei, jeg har ikke hørt den på radioen på en stund, og jeg kjenner den ikke personlig. Så,
1: nei, men han snakket godt om denne her plassen sin i Finnskogen, ja.
0: Jeg sitter akkurat og hittet oss. Nei, jeg vet at det var i innlandet her en plass,
1: ja. Ja, og der hadde han det godt på sommerstiden.
0: Ja da.
1: Koste seg og regnet med det andre.
0: Ja.
1: Ja, nei, men da har vi jo klart at du har svart på spørsmål der, så det er jo ikke noen problem noen ting.
0: Ingen sagt, det har en lapp i hatten, som du sier.
1: ja, da har du en lapp, ja. To lapper har du også sikkert, har du ikke det?
0: Ja, nei, jeg svarer bare på denne. Jeg har ikke svaret på spørsmålet på bakrommet, da jeg har hatt nok med å få tak i det nå.
1: Ja, det har du, vet du.
0: Ja.
1: Ja, da har du en ønskemelodi i tilfelle det skulle være plass, eller?
0: Den har de på bakrommet fått allerede.
1: Så det, da er du under kontroll alt i Oba, jo.
0: Alt er under kontroll nå.
1: Jeg mener, du er jo flink, er du ikke vel?
0: Ja, jeg begynner å bli dreven nå.
1: Ja. Det er godt, det er sånn det skal være. Må du kose deg, vet du?
0: Det skal jeg gjøre, vet du. Du skal få til i morgen kveld, du, da. Så
1: ja,
0: da,
1: ja.
0: Da høres vi da.
1: Det gjør vi. Vi snakkes i morgen kveld også, vet du.
0: Det gjør vi da, vet du.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Yes, greit det.
1: Ja, den er fin. Ha det bra.
0: Ha det bra, du. Ha det.
1: Ja, det var jo da Geir Høyesveen, det. Ifra Lillehammer, ja. Og mens vi har snakket så det jo kommet masse sånne grønne greier her inne. Jeg vet ikke hva jeg trullte å holde på med, men...
2: Men skulle ikke du og Hulda i skogen?
1: Nei, det var jo dere som skulle i skogen.
2: Ja, men jeg tok med skogen inn til deg.
1: Men det var ikke nødvendig, jeg trenger ikke alt dette grønne greier.
2: Ja, men så... Er det ikke godt for

0: humør med alt det grønne. Nå er alt veldig øvite her, dere skulle bare sitte den.
1: Jeg ser ikke miksepulten for bare sånn potteplanter her nå, vet du. Grønne er litt sånn halvhøye.
0: Ja, det skal være godt for syken, sier de.
1: Jaha.
0: Så nå går vi ut herifra så lykkelige.
1: Nå kunne jeg i hvert fall vente før du kom med deg.
0: Ja, da ble det så tungt å bære.
1: Å ja,
0: ja, ja. Hva mener du når jeg setter dem på plass?
1: Ja, men det er jo 3-4 stykker som man klarer å bære noe.
0: Ja, men nå har jeg bært så bare pokker den for å få inn her.
1: Ja, men jeg har jo ikke bruk for det.
0: Ja, da. Du skal ha skog. Det er sånne arker dine.
1: Ja vel, ja, nå, som så bokstavlig ikke du skulle være i dag, da.
0: Jeg har lært av de beste, vet du.
1: Ja, god rett. Ja, ja, jeg får si, så sier det løye med drikke. Man skulle bare drukke lenge før.
0: Går vel helst det godt, gjør det ikke vel?
1: Jo, da, det gjør jo det. Da skal vi tilbake til Oslo. Eller, man har ikke vært i Oslo i kveld. Men vi skal da nå. Men vi har snakket litt om brannene. Så man kan ta opp den litt grann.
0: Ja.
1: Årstallet var 1963. Da var det en spesielt utformet bygning i Oslo som brant. 15. februar 1963. Kan vi huske hva bygningen heter, tror du? Det lurer vi på. Det klarer vi.
0: Det gjør nok døtterne, ja.
1: Ja, det gjør vel du også.
0: Hvilket årstall du sa det var?
1: 1963.
0: Ja, men du kjære vene, da var ikke jeg på, tenkte jeg.
1: Jo, da du er født til forrige århundre du også, så dette kan du.
0: Ja, det var jo sånn det var, ja. Jo da, men jeg kan jo ikke røpe det her, så da venter jeg på innringeren skal fortelle
1: det. Du må ha hjelp, ja. Ja, ja, men de som vet det, da er det jo bare å slenge seg på telefonen, vet du, og så tar vi det hele derifra. Og da skal vi ha Anne Kielstrøm. Som en ustemt tone.
0: Ja.
1: Ja, for vi har akustert oss uten at de er ustemt. Er det sånn som du er nå, det er når du kommer...
0: Å nei, men jeg sa jo det var godt for humør og sånt, noe så jeg er ustemt nå, jeg.
1: Det er mer blomster, så det er bare å springe
0: bedre. Må du bare passe deg, eller så tenker jeg alt inn.
1: Ja, godt. Skuppa noe.

0: Ja, det var Anne Kielstrøm det. Da må vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, hallo. Da er du Pauline.
0: Da har vi fått med Pauline, ja, og da ringer vi ifra...
1: Klepp.
0: Ifra Klepp, ja. Uten E, men ja. Bare med to P-er.
1: Mm?
0: Ja, uten den E, men med to P-er.
1: Ja, ja, det er Kleppe.
0: Det er Kleppe, ja.
1: Ja, da. Kleppekrossen, som jeg sa i min barndom.
0: Ja, hva sier vi nå, da? Nå har vi blitt litt
1: eldre. Nei, nå sier vi vel bare Kleppe.
0: Nå sier vi Kleppe, ja. Ja, men det kan være like ja. Godt, tror du ikke det?
1: Jo, da.
0: Ja, da, vi vet i alle fall hvor du hører til henne.
1: Ja.
0: Ja, ellers, hva har du hørt i dag, da?
1: Jo, da. Jeg kan ha vært på besøk, så jeg så hadde i bursdag, og så har jeg ikke slept av likevel.
0: Det har du gjort, og så har dagen gått i et gang.
1: Ja, da.
0: Og varmt og godt, det har du hatt nå i det seneste dagen.
1: Ja, da. Man skal ikke klage, men du snakket om regnene der inne, jeg måtte se, men det var ikke noe regn her.
0: Har ikke det kommet til deg, altså?
1: Nei.
0: Ja, men da er det rett og slett underveis. Tror du ikke det?
1: Du vet, det er sånn lokale bøye.
0: Ja, det er det. Vi sender de ut sånn av Paulina, vet du, så får du ta og slite litt med de. Du får nå mer kraft lenge med de. Nå gidder de ikke med meg. Nå må du ha nei, litt bryna den med på en fredag, tror du ikke det?
1: Nei, det var like turt ute.
0: Er det?
1: Ja, da.
0: Det er bare her med vestre knes i vatten, altså. Akkurat, ja. Gud, bedre mer, så vi ikke snakker om å overdrive med grønnsko her inne, altså. Ja, ja, sånn er livet. Ja.
1: Men det er så som jeg sier på Østlandet, jeg må håpe at de får stoppe brann i Drammen.
0: Ja, vi får håpe det, at de klarer å få det til, vet du, at de lykkes for at det blir for store.
1: Ja. Ja.
0: At vi ikke får det omfanget som vi hadde i Melseier, vet du, i 72.
1: Ja, nei, for herren, når du snakker om i Melseier, så var det vel helst bare skogen som gikk.
0: Ja, det var ganske
1: nærmere. Men herren, så gikk så masse hus, så vi snakker med 100 leiligheter.
0: Da gikk vel noen hus også der oppe, gjorde det ikke det, men jeg tror ikke de var bebodd da.
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye bebodd, nei.
0: Denne her sigefter, den forsvant vel som duk for sol og jord, ikke det?
1: Ja, det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det var i hvert fall en kjempebrann, vi kunne jo se det milavis, vet du, det er jo ulvar.
1: Ja, og så var det at vi hadde vært på et stevne inn i Ryfylke, og så var vi på vei hjem, for det var akkurat Kristi Himmelfartsdag, og da var det alltid før i tid, og at vi reiste på stevne. Og så skulle vi kjøre gjennom sandet, så det fikk vi ikke lov til. Vi måtte kjøre om sola.
0: Åja, såpass, ja. Ja, det var svære greier den gangen, det var jo det, du har vært den. Men husker du så var jeg så det var i går?
1: Ja, i alle fall noe.
0: Ja, og da gikk jeg på skole, og da måtte alle skoleungdommene i Sandnes kommune være med, og så plante nytt der oppe.
1: Ja vel, ja.
0: Så vi gikk der oppe, vet du, med hverste tre under armen, og så sparer hun av den andre, og så spadde vi den ned, vet du. Tre for tre borte, hva?
1: Ja.
0: Så jeg eier et tre der oppe med, sa jeg, men jeg vet ikke hva for rett, men gjør det noe, ja.
1: Men du måtte vel funnet ut av det.
0: Jeg husker ikke hvor jeg satte det enda, og det blir så stort nå at jeg kjenner det ikke igjen heller, sikkert.
1: Nei, det var det.
0: Men jeg tror det var et grantre. Jo, det var et grantre jeg hadde å styre av meg, jo, jeg tror det. Men det var den gangen. Men ellers hadde du det bra.
1: Jo da, jeg hadde det bra.
0: Ja, hilsene har vi lest opp noe, eller hvordan ligger vi?
1: Ja da.
0: Ja?
1: Og lest opp deg.
0: Da ligger vi godt an. Ønskemelodi har du også fått, damene?
1: Ja.
0: Ja, de nikker og hun peker, så da er alt under full kontroll.
1: Ja.
0: Uh-huh. Ja, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helge videre. Og,
1: jo, like så. Og
0: ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så snakkes vi om ikke så brått.
1: Ja da, ja. Mm,
0: den er fine.
1: Ha den.
0: Ha det bra, ja. Ja, du har verden, klokka, den går, den vet du. Jeg vant ikke det.
2: Nei, jo da.
0: Ja, når jeg vokser og spirer og går, ser jeg.
2: Ja, var det ikke flott det treet jeg tok inn med? Ja. Nå står det, nå har jeg på deg som, de er jo lyttere, de ser jo ikke.
0: Nei.
2: Så nå har jeg bare funnet et tre her som står på bakken, og det er vel Ja, i hvert fall 1,90 høyt, om ikke 2 meter høyt.
0: Det i hvert fall høyere enn deg.
2: Det høyere enn meg, det var så vidt jeg fikk gjennom døra. Hei, men det ikke kjekt, Alf.
0: Jo.
2: Det var en så øvite igjen.
0: Jo, det jeg tenker litt på. Mitt har så en New Jane.
2: Ja, kan vi slenge bak i de, og så se om de...
0: Ja, hva var det han sa? Ja, det var en slenge, så jeg får 3-3 bort over.
2: Ja, men da må jeg finne et til.
0: Hvor var det?
2: Ja, vi skal slenge bak i. Hvor skal vi slenge bak i hen?
0: Nei, men det må jo rundt her. Det var 3-3 her, det må jo holde det. Okay. Jeg gir meg.
2: Ja, ok da. Da tar jeg det da.
0: Nok,
2: jeg tar ikke det største.
0: Det gjør du, så begynner du der, og så jobber du deg rundt sånn.
2: Ja.
0: Kommer jeg hylen etterpå.
2: Ja, vi får prøve på det.
0: Må du bare finne tauen som er far i taket.
2: Ja, men er det ikke tre når vi slenger opp etter?
0: Jo, men man må jo jumpe i tau. Har ikke du sett filmen om Tarzan?
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Men jeg vet ikke det går i.
0: Ja, jeg tar jo så slenger jeg seg bort i treet. Ja. Mitt Tarzan, Eugene!
2: Ja, det ikke flott?
0: Jo, det herlig livet, det skjønt, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Man har ikke mer trær enn vi klarer å bære oss selv.
2: Nei, det er for jeg fikk igjen.
0: Ja. Da må vi ha litt om Gro Harlem Brundtland, ja. Det er vel ikke så ukjente dame det der, vil jeg anta, tro. Og da er det disse her kjekke årstallater en gang. Hvorfor et år ble Gro Harlem Brundtland statsminister for første gang? Vi lurer jo på det.
2: Ja.
0: Og da er det årstall igjen, og Gro Harlem Brundtland henne vet vi alt om, tror jeg, i hvert fall det meste. Det står 50 år som dronning, men det kan ikke være, det må også være svar på et annet spørsmål. Ja,
2: det må det nok være.
0: Ja, det tror jeg. Så her er det bare til å ringe inn, og så er det bare til å avgi et svar. Så tar vi det hele derifra. Da skal vi få litt sang og musikk fra Country Team Johnson. Og da er det Blue Eyes Crying in the Rain. Og da er det deres tolkning av den melodien der, som gjerne egentlig tilhører Willie Nelson, men ikke i kveld. I kveld er det Country Team Johnson som gjennomfører denne, sånn var det, ja. Etter deres tankegang og det som måtte fylle med. Den er i hvert fall fin, da.

0: Og det var cover-tvillingen det, det var Kåre Jonsen med frue, som sang så flott for oss her. Og da må vel vi drøse litt med neste innringer også, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, det Bjørk.
0: Det var Bjørk, ja, men det var jo ikke lite bare det.
1: Nei.
0: Og hvem har vi fått med oss da?
1: Hæ?
0: Hvem har vi fått med oss da?
1: Ja, du var med den Bjørk, sa jeg.
0: Ja, jeg vet at du sa det. Jeg skulle bare sjekke om du var våken, jeg vet du.
1: Ja, jeg våken.
0: Ja, ja, ja, jeg klarte ikke å lure deg altså.
1: Nei, ikke enda.
0: Nei, men om en kvart der så går det an.
1: Tja, nei, jeg tror ikke det. Da skal jeg ha musikk.
0: Og jeg skal høre musikk da, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Klokka blir så med, ja. Jøye meg, vi er jo. Nei, men
1: du var... Klokka snart er ikke av deg, Båten.
0: Ja, kjære deg, Båten er mitt. Det var noe voldsomt, ja. Jeg har ikke... Jo, jeg har klokka. I dag har jeg klokka, ja.
1: Du har det, ja.
0: Det virker jo også. Det er helt utroligt.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Nei, det er alltid kjekt når de virker, er det ikke det?
1: Jo, det.
0: Ja, jeg har sånne oppladbare. Har du sånne oppladbare, du, greia?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Jeg har sånn som å siste batteri, sånn armklokka bare.
0: Ja, det er...
1: Men den bruker ikke hjelpen til helst, det er bare det telefonen jeg bruker.
0: Åja, du bruker klokka når du skal være pene dame, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Knapp nok.
0: Knapp nok da?
1: Ja.
0: Ja, for du er vel like fin uten klokka, er du ikke?
1: Ja, jeg er ikke så glad i klokkene.
0: Hvorfor er du ikke det?
1: Men de snur seg feil vei.
0: Ja, ja, det er noe.
1: Ja.
0: Har du ikke lynlim?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Jeg har den i nettet mitt. Du kan få en skvett på det der og gjøre det.
1: Ja, så lite kolla de her, så du reier klokkene for å få utslett av disse dette.
0: Ja, men du får ikke det da, vet du. For da er det jo limen som er med til klokka og sånn, så da får du ikke utslett av den da, vet du.
1: Nei, så jeg går helst uten. Jeg bruker telefonen.
0: Du bruker den,
1: ja. Klokka telefonen, da holder det.
0: Ja, ja, ja. Det gjør vel jeg også helst, men jeg bruker klokka og jeg liker det, vet du. Den teller steg, og vet du også den?
1: Nei, det er sånn en klokka har jeg ikke investert i.
0: Har du ikke? Teller jo hjerteslag
1: det...
0: også, og teller alt, vet du.
1: Nei, det er det forholdet.
0: Nå har jeg rett og slett akkurat her og nå, så har jeg 66 slag per minutt. Hvordan høres det ut? Må jeg ringe legevakter, eller hvordan liker
1: jeg
0: galt?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det høres nok så normalt, det tror jeg. For det er på deg på din alder.
0: Og jeg frisk allikevel, da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Jippie, jeg ikke frisk, ja. Hørte du det, Tone? Jeg frisk allikevel.
2: Jeg gratulerer.
0: Ja, tusen hjertelig, bare hyggeligt. Hvordan ligger du med dine slag? Nei, du har ikke klokka på deg, du heller, nei.
2: Nei, men under 90.
0: Er du under 90?
2: Under 90.
0: Hvem, du?
2: Ja.
0: Hvor, eller?
2: Ja, noe sånn.
0: Ja, noe sånt, ja. Ja, ja, hun er under 90, hun. Høres det greit ut?
1: Ja, da.
0: Du ligger med godt den hele gjengen. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Og da var det jo rett og slett Gro Harlem Brundtland. Statsminister aller første gang årstall.
1: Ja, 1981.
0: 1981 var jo svaret der.
1: Ja.
0: Men ligger godt an, da gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Det er akkurat det vi gjør. Og da er jo...
1: Ja, det blir bare gjort der.
0: Hæ?
1: Ja, jeg hadde noen perioder.
0: Ja, hadde du ikke to? Eller hvordan var det der? Hadde du bare en?
1: Nei.
0: Nei, hun må ha hatt to siden spørsmålet var hva tid hun ble det første gangen.
1: Ja, hun hadde fra 1986 til 1989, og så 1990 til 1996.
0: Ja, da var det i hvert fall to.
1: Og så pluss da i 41.
0: Ja, da var det tre. Da var det tre.
1: Det var tre perioder hun har hatt.
0: Tre perioder hun har hatt, ja.
1: Jeg tror hun må ha overtog for en for å komme inn som i 1990 til 1996, så det er jo seks år.
0: Ja, ja, tre perioder var hun, ja, 81 til 96.
1: Da har hun også fått en periode, en halv periode for en eller annen.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvem hun overtog etter, det må jo vår Herre være, men det kan jo være aborten. Kan det være aborten? Nei, sikkert ikke aborten.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Nei. Men det gjør ikke noe
1: det. Nei,
0: det gjør ingenting. Vi trenger ikke vete det, eller trenger vi vel?
1: Nei, tre perioder var...
0: Tre perioder, ja. Det jeg husker best i Brønna, det var de der debatterne mellom hun og Villokken.
1: Ja, ja.
0: De var jo litt interessante og artige å følge med på.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var de, vi likte de.
1: Ja, Ja, men de var flinke jo å debattere de to i seg i midtel.
0: Ja, like hestige begge to var de da.
1: Ja, på en måte var de jo det, men allikevel så... Og du, de som sa de var venner utenom.
0: Ja, de hadde i hvert fall gangen på da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja vel, har du noen hilsener eller et eller annet sånt nok, eller hvordan ligger du her?
1: Jeg har jo hylt og lest opp.
0: Ja, ja, men da har vi jo kontrollen.
1: Ja, da har vi kontrollen, vet du.
0: Ja, da har du vel ønskemeldig også, det har du også under kontroll.
1: Ja, det har du også under kontroll.
0: Ja, men da kunne du ikke bedre våre.
1: Neida.
0: Neida, da sa du som at du var kvelden siste innringer sånn på direkten i kveld.
1: Åja.
0: Ja, for nå ser jeg at nå er klokker straks ett, så nå må vi begynne å tenke litt andre baner her, vet du, i skogen vår.
1: Ja,
0: nå
1: er vel det, da.
0: Mhm.
1: Så var det vanskelig for å ha sagt god kveld, og så snakkes vi kanskje i morgen.
0: Det gjør vi helt sikkert, vet du. Må du ha det bra, ja. Kose deg.
1: Jo, hei da.
0: Hei da. Ja, sånn var det. Og da har vel du funnet hvem som var før?
2: Ja da, første periode tok vi over etter Oddvar Nordli.
0: Åja, det var Nordli igjen, ja.
2: Som gikk av på grunn av helseproblemet.
0: Det var sånn det var, ja. Ja.
2: Andre perioden tok vi over etter Kåre Willoch. Etter hans regjering tapte kabinettspørsmål om økning av bensinavgifter.
0: Akkurat.
2: Og tre ganger tok vi over etter Jan P. Syse. Da hans borgerlige koalisjon, ja det var vanskelig ord det, koalisjons... regjering sprakk på grunn av uenighet om Norges tilpassning til EU.
0: Akkurat.
2: Så da vet vi det.
0: Da vet vi det. Får vi se hvor lenge vi husker det. Det kan ikke gjøre lenge.
2: Nei, jeg har glemt allerede.
0: Jeg også. Hva er det du sa forresten?
2: Hei.
0: Hei, og ja, hei
2: ja. Ja, jeg synes om skogen.
0: Ja, ja, jo, jo, det svirer og svor.
2: Ja da.
0: Det er godt ikke jeg skal vende elendighet, og det må dere gjøre.
2: Ja.
0: Men da får vi rydde all plass til litt jeg kan ønske. Jeg tror det lytter av det som måtte fylle med her. Men før det så må vi ha en vei slag grens, skal vi ha det? Litt av meg i alle fall. Jeg ser jo bare i stunden, vi tar ikke hele, vi tar i halve nå.

0: Og der var den melodien der ferdig den. Da må vi vel gi svaret på oppgaven vår, og da var det jo R-I-S, var det ikke det? Og så var det jo hva det første man tenkte på når man hørte det ordet der. Og da ser jeg du har en lapp der med mye kjekt på.
1: Ja da, jeg har to lapper.
0: Har du to, ja?
1: Ja da.
0: Nå må vi ha.
1: Rogaland Indre Sjakkklubb. Det var et av forslagene.
0: Ja.
1: Så har de jo vært innom risen som du eter.
0: Ja vel.
1: Plante. Redskap, geografisk plassering i Oslo. Hvis nok en fin plass i Oslo,
0: ja.
1: Der de som er litt sånn rik og sånt noe bor.
0: Og jeg bor de der,
1: ja. Ja, tydeligvis.
0: Men det ikke vi bor der, da.
1: Ja, det var det, da. Og så har jo noen spurt om jeg ville ha ris. Altså...
0: Det vil du ha?
1: Ja, det, nei, det vil jeg ikke ha.
0: Å nei, det vil du ikke ha,
1: nei. Nei, jeg har ikke lyst til å bli straffet.
0: Nei.
1: Og så er det jo radiologisk informasjonssystem. Så det var det, så jeg kjøper lappene.
0: Ja, men det er jo supert.
1: Ja, det var mye forslag.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, og da får vi svaret. Da er vi inne på noe som vi snakket om litt tidligere. Hva var det, kan du huske? Før skogen vokste her.
1: Ja, det var det snarka.
0: Ja, det var jo papir, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, og ris, det er rett og slett en måleenhet for papir. Et ris, det er 500 ark med skrivepapir.
1: Mm.
0: Altså en sånn en dunk, eller sånn jeg kan kjøpe.
1: Ja, så kan det jo deles inn i 20 stykk på 25.
0: Det kan det også deles inn i 20 bøker av 25 ark. Og det ordet der i denne betydningen kommer av at dette er et arabisk ord, for pakke eller bunt.
1: Ja.
0: Så det er ikke et norsk ord det heller.
1: Nei.
0: Det er rett og slett et arabisk.
1: Ja, ja, men det går fint.
0: Ja, ja, vi kan mange språk her, vi kan jo latin og...
1: Med allsidige.
0: Arabisk, og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Tysk og svensk og engelsk og norsk og... Sanesisk og jersk, og er det all verden hva vi ikke kan?
1: Russisk.
0: Kan vi ikke russisk?
1: Nei, kan du?
0: Ja.
1: Nei, men da så. Da kan vi alt.
0: Jeg har lært av han der Harald Heide.
1: Åh, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, men da er det jo bare flott da.
0: Nå ser jeg han for meg der da. Han står på keien der og snakker, vet du, og er på fisketur med ubåten.
1: Ja.
0: Han er ubåtkaptein.
1: Ja.
0: Han driver fisk under vatten.
1: Ja vel, ja, de må vel hese det med ubåtene.
0: Ja, du har ikke sett den du høres ut til.
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Og så hadde de russisk balalaika-orkester ombord.
1: Jaha.
0: Og det var da god gang.
1: Og det her var hvor tid?
0: Ja, det er jo noen år siden Harald Heide Steen var på vei blant oss.
1: Ja.
0: Ja, men det var en artig skets i alle fall.
1: Ja, kan jeg godt tenke meg.
0: Mm-hmm. Han mente det at de kunne jo få lov å fiske, vet du, uten å kontrollere, bli kontrollert av myndighetene, for de kunne jo ikke se noen grenser under vatten, mente han.
1: Nei.
0: Så det var helt lovlig det de holdt på med.
1: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det går bra. Men da må vi vel med forflytte oss til DDE. Og da er det Vinsjøen på Kaja.
1: Ja, da er det Kirsti Reidun Amundsen som ønsker seg den.
0: Det er det.

0: og det var Rivers of Babylon det. Med Bonnie M, og det hørte du her på G-radioen sånn alldeles midt I natten. Det man har passert 19 midnatt med 1 time, 23 minutter og 12 sekunder. Hudes det på 10 og 14 grader, og det opphold. Det helt utrolig, sånn livet. Vi får sy det om til kjørt, vet du, så kan vi ikke bare gjøre det sammen og gå og tutle med. Vi hadde vel et spørsmål også på gang, vi hadde jo det, da var det 2002, dronning Elisabeth, hun kunne jubilere den gangen der, og hva jubileum var det hun holdt på med da, vi lurer jo på det. Og da det jo bare det putla på videre, og her inne begynner det å bli trangt, vet du, hva du finner alt dette galskammen din enda.
1: Bare mer å ta av.
0: Ja, det nok det, tenker jeg, men så begynner minke på plassen.
1: Ja, nå må jeg bruke den ene stolen her.
0: Det må det, ja.
1: Ja, jeg har lagt et ark der.
0: Ja, det jo ikke mer bordplass, vet du.
1: Nei, men når du kom med det brandslukningsapparatet og satte mitt på her, så var det så vidt jeg fikk laus ark også.
0: Ja, men kjære, det har ikke du sett på værkartet. Det jo sånn farevarsel, sånn brandfarevarsel på kart og værkartet.
1: Ja, har du fått med deg branden i Drammen?
0: Ja, da.
1: Grusomt.
0: Det det. Altså, han kan ikke ha det. Derfor har du det på siden av deg der.
1: Ja.
0: Du trekker splinten, og så trykker du ned, og så må du ha det travd den slangen, og det viktig.
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Ja, så har du den slangen inn I munnen, og så trykker du på knappen.
1: Ja, men jeg kan stappe den inn I munnen din, og så starter jeg.
0: Nei. Nei. Vi gjør det ikke sånn I dag.
1: Nei, vi kan gå videre på ønskekonserten da.
0: Ja, vi får heller gjøre det. Da var det Indian Love Call, Slim Whitman.
1: Ja, og da det gledes litt, så ønsker seg den.
0: Ja, og bare så jeg får sagt etter en gang han Slim Whitman har en sønn.
1: Jim!
0: Jim Whitman, og han portlag og synger ikke så stor utstrekning som han Slim da, men han borte I det.
1: Ja.
0: Vi har spilt han her på radioen for en del år tilbake, men...
1: Ja.
0: Ja, men det sånn siden.
1: Ja.
0: Men Slim Whitman, det var ingen hvem som helst det, det vel ingen blende gjort så selv om så mange blader som han da.
1: Nei.
0: Nei, så han var stor I sin tid.
1: Aldri hørt om han.
0: At du ikke hadde hørt om han?
1: Nei.
0: Nei, der ser du. Da får du høre han nå, da.
1: Ja.
0: Må jo passe godt det hylet der I skogen her.

0: slemme Whitman var jo dette her. Og da skal vi gå litt videre, og dronning Elisabeth, hun kunne i 2002 feire 50 år med tronen.
1: Ja.
0: Det var det hun kunne. Og fra det ene kongelige til de andre kongelige, jeg vet ikke om de var så kongelige den gangen, men han var vel det, han Harald Hårfag også, var han ikke det?
1: Ja.
0: På en måte.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men så er jo da spørsmålet, hva tid var det han regjerte? Ja, var det før eller etter årtusen?
1: Det har vi lært på skolen, så det vet vi alle.
0: Det har vi lært på skolen, ja. Da vi hadde historietimer, det så fulgte vi.
1: Ja, da vi lagde til med sånn hatter og sverd og skjold og sånt noe på skolen, og så skulle vi spille ut dette her med greiene.
0: Ja, hvordan gikk det da?
1: Jeg lever nå ennå.
0: Åja, oh, såpass, ja, men det med hengende hår, altså.
1: Nei, da, det gikk godt.
0: Det gikk godt?
1: Vi lagde det i tre.
0: Og i tre, ja.
1: Ja, da. Ja, så tovte vi hatt.
0: Mm, så da var du med i slag og forsikrelse?
1: Ja.
0: Var du med i slag og forsikrelse?
1: Ja.
0: Var det du som var Harald Hårfagre?
1: Nei, det tror vi alle var det.
0: Men hvorfor er du her nå?

fällt dig fra mitt tält. Jeg har aldri hatt Mercedes så som han. Og tusen takk. Jeg husker da profeten kjørte rundt i Cadillac. Vi har begge gjort furore og kommet høyt på strå. Av natur er vi forskjellige. Ja, men det utenpå. Vi begge superkjendiser, har begge kjempenavn. Og vi har begge hatt litt

0: Og det var jo arbeidskammeratene, det sånn var jo det. Leif Juster og Åke Samuelsen, det var sånn det var. Og vi må gi svaret med på Harald Hårfagre, om han regjerte før eller etter årtusen. Og da var det sånn at han regjerte før. Det var sånn det var det ikke vel, Tone?
1: Jo da.
0: Og da regjerte han, hva det der står for noe her, 863-933, va?
1: Ja.
0: Da var han aktiv, va? Og det var han som lot håret gro til han hadde samlet Norge til et rike.
1: Ja, jeg er godt på vei.
0: Ja, jeg ser det. Han hadde nok litt lengre enn det du har.
1: Ja, det kan ja, godt være.
0: Det tok seg tid å samle Norge den gangen der.
1: Ja.
0: Det var før da gikk tog. Ja, det går ikke så mye tog i dag heller, det var alltid, men...
1: Det spørs om at du tenker uten meg, Tog, eller om du tenker...
0: Nei, jeg tenker de som kommer til henne og sånn, go ahead, ja. Det var det, det var det.
1: Mm.
0: Det er vel så som så.
1: Ja.
0: Men vi skal gå videre, vi skal ha noen spanske øyne. De er jo flotte, er det ikke det?
1: Jo da.
0: Og da er det Elvis Aaron Presley.
1: Da er det Mary Madsen som ønsker seg den.
0: Det er det.

0: Ja visst, det var jo det de gjorde. De kom frem til slutt, ja. Og jeg hørte med at de hadde vært på et hotell. De skulle spille på et hotell, og det ville jeg anta den gangen. Da var det ikke så mange hotell i Sandnes. Da var det Hotell Sverre.
1: Mm.
0: Det denne dag i dag, på andre siden av Sandnes kirke.
1: Ja.
0: Der var Hotell Sverre.
1: Ja.
0: Det eneste det var i Sandnes den gangen. Siden har det ballet på seg. Nå er det i alle fall ett. Nå er det to.
1: Ja, nå har jeg ikke akkurat vært ute og telt, men det kan godt stemme da.
0: Ja, det er gjerne tre også.
1: Var det kan det godt være.
0: Rett oppi her på Torhotell.
1: Ja, ja, ja.
0: Var det før. Så det er litt mer å velge i dag i overnatting. Og så var det pioner, må ikke glemme å skryte av Øglen, vet du, Jonas Øglen.
1: Ja.
0: De er vi stolte av.
1: Mm.
0: De lagde sykler.
1: Ja.
0: De lagde apasier. Hvem husker ikke de der gamle apasierne, vet du, som vi skulle ha når man var litt yngre enn det med nå? De var litt sånn helte, fordi vi sal på greier ryggstøtt og så høyt styre på.
1: Ja, jeg er city faktisk, men jeg er jo litt for unge da til å ha hatt det da.
0: Må ikke du ta den, vet du?
1: Men jeg er city!
0: Ja, jeg er for unge. Du, du fødte forrige år under, nå må du gi det. De hadde i alle fall de syklene, og de hadde jo også mopeder. De hadde jo disse her tempo-korvette, 380 og så videre, og så hadde de de der trihjulsmotorsyklene.
1: Ja, sånn skulle jeg hatt meg.
0: Ja, også klær selvfølgelig, pioner, det var jo klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da har vi historien der
0: også. Det var kortversjonen. Og vi vet også, for de som vil gå djupere i materien, hva som skjedde med Jonas Øglund, det har vi vel fått med oss alle som har lest om akkurat den historien. Det var litt tragisk lesing hele greia.
1: Ja.
0: Ja, men vi trenger ikke inn på det nå. Folk kan lese selv. Bare ja, jakta det opp, så leser de det selv, vet du.
1: Vi må gå videre i nattønske.
0: Vi må det, eller skal jeg lese?
1: Nei nå skal du lese opp hva neste sang er.
0: Ja, men jeg hadde mer lyst til å lese om Jonas Øglen, men...
1: Ja, men det kan vi gjøre etterpå.
0: Vi gjør det etterpå, det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da får vi jo høre litt om historien fra Bonnie M. etter en gang. Og da er det denne litt triste historien om El Lute.
1: Ja, og det er det Bjørn Hagen som ønsker seg.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og det handler vel om en flyreiser som aldri kom der han skulle.
1: Vi får høre etter.
0: Noen sto og ventet, men noen som aldri kom.
1: Ja. Men vi får høre på sangen, så får vi vel høre om det. Ikke ja. Sant?
0: Jo, det er det de synger om.
1: Ja.
0: Eller er det det handler om? Nei, det er ikke det. Nei, men vi hører.